Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya'.

0: manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah,
1: aja gampang cili ati dadi wong niku. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten krasa. Napa mboten krasa? Wah, cerita-cerita ngono, manakib-manakib ngono. Iku lak critane wong biyen ta. Nek awak-awakan iki gak mungkin, wis gak mungkin. Niku enten apa mboten wong sing ngomong itu? Kan kadang-kadang enten sing nuwe nemen niku enten. Kadang-kadang tuh pini sepuh. Nggih. Kena penyakit kaya ngeten niku, wis kadung tak asup, wis kadung nemplek kenemenen karo gurune. Nggih ta? Karo zamane wong alim sing sak zamane sampe kumala wani dawuhe niku napa? Wis gak ana maneh saiki wong alim. Wis gak ana maneh iku wong sing parek menyang Gusti Allah. Wis gak ana maneh saiki waliyun min auliya. Wis entek. Niku kadang-kadang enten wong tua kaya ngeten niku gak krasa akhire niku napa? Gak percaya kare arek nom-noman, gak percaya karo generasi-generasi kiai sing berikute. Niki katahne wae mboten. Dan ditutup-tutupi dhewe. Nggih ta? Kadang-kadang padha guse. Nggih ta? Sing situk sik gus terus. Nggih ta? Sing situk wis dadi kiai gedhe. Wis weru. Lah mek kiai niku dekne niku pancen dituwakno wong. Wonten ing majelis terbuka misalnya kados ngeten niku. Kepanggih. Nggih ta? Napa male wekdal dites. Kadang-kadang niku ngajak guyon, kadang-kadang niku ngomong nyepelekno. Waras cak. Eling biyen cak yo. Mbah-mbah biyen teman bareng mondok. Niki katane apa mboten? Mari ngono ngomong nang liyane, niku kanca kula biyen niku. Cuma dekne mboten lari nerusno. Cuma niku dadi kiai kula dadi wedhus. Niki lho, sing kadang-kadang niki sing ndarakno hijabul a'zam. Gitu. Kadang-kadang ngenten kiai sepuh. Kiai sepuh kula sik nom untung-untunge niku. Napa kiai sepuh niku? Mboten murui teng teng napa teng umate niku mboten murui. Ya apa iso dadi umat sing apik sing sae liwat tunduk khidmah mulyakno nang kiyaine. Kadang-kadang mboten. Wong wis weruh. Nggih ta? Kiai niki sepuh. Nggih ta? Pun dituwakno wis pancen ngelunggui wis duwe umat. Lah kiai sepuh niku. Nggih ta? Senajan nomor siji niku ndelok murite. Nggih. Nomor loro kadang-kadang dilok mergo niku anake wong tuane sing dadi kancane. Nggih. niki sampai tuwek, insyaallah kadang-kadang sampai mate. Ngeta. Niku nyeluk dateng guse niku nggih gas-gus mawon. Niki kathah nggih mboten. Mustine niku cara adab mboten ngeten diceluk niku. Diceluk kiai. Terus pundi kiai? Senajan niku anak murid, senajan niku nopo? Anake koncone aja ngono. Mergo niki wis dituwakno uang dituwakno mustine niku nggih diceluk iki. Nek muru iliane niki lho. Mek mboten sing tuwa dhisik minangka kiai sepuh. Muru imulyakno nang kiyaine mek cara Sayyidina Ali ana abdu man allamani walau harfan wahidan niku ya napa niki kathah napa mboten nggih kadang-kadang lara ati kula niku mek ndelok wong dingetenaken ya apa sing kiai sepuh iki tuwek gak ngerti tuweke nggih niki kritik membangun. Nggih ta. Ojo ngono. Niki kanggo mbimbing lare enom-enom niku lho. Pon ati-ati nggih. Gas-gus mawon. Nggih ta wong wis perlu nyekel pondok, wis perlu duwe, wis dakwah ngalor ngidul duwe murid. Ono ngarepe wong akeh, Gus. Waras, Gus. Ngene. Ya apa kabar Gus ane, Gus? Nggih, Yai. Atuncek sisan. Kata, lho niki kudu dingerteni kaya ngeten niku kapan maneh. Mek gak sing tuwa muru sing enom niku. Nggih ati-ati. Nek ana kiai tuwa niki. Nggih, Pun. Dadi napa? Dadi kaya ngeten niku niku napa? Aja di stop-stop aja. Senajan kula lan sampean niku mboten padha karo para waliyun min auliyaillah. Mboten gada rasa, mboten gada kenyataan sing kados waliyun min auliyaillah wa alimun min ulama billah wa ibadillahi sholihin. Cuma liwat napa? Liwat al-iman wat tasdik wal qabul. Nggih ta? La bizauq wal hal wal iyan hasil. Nggih ta? Hasil. Niki nggih wonten ing sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawu man balaghahu anillah syai'un fihi fadilatun fa'akhadha biha imanan wa raja'an sawabah utawi raja'a sawabi a'tahu Allahu dhalik wa illam yakun kadzalik. Dhaipun Kanjeng Nabi mek ana wong

Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya'.

dateng masalahipun Rabithatul Qalbiyah Wasilatul Ruhiyah

0: amanah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawulan panjenengan sedaya ngantos dateng Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah
1: asok gampang cili ati dadi wong niku. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten krasa. Napa mboten krasa? Wah, cerita-cerita ngono, manakip-manakip ngono. Iku lak critane wong biyen ta. Nek awak-awakan iki gak mungkin, wis gak mungkin. Niku enten apa mboten wong sing ngomong itu? Dan kadang-kadang enten sing nuwe nemen niku enten. Kadang-kadang tuh pini sepuh. Nggih. Kena penyakit kaya ngeten niku, wis kadung tak asup. Wis kadung nemplek kenemenen karo gurune. Nggih ta? Karo zamane wong alim sing sak zamane sampe kumala wani dawuhe niku napa? Wis gak ono maneh saiki wong alim. Wis gak ono maneh iku wong sing parek menyang Gusti Allah. Wis gak ono maneh saiki waliyun min auliya. Wis entek. Niku kadang-kadang enten wong tua kaya ngeten niku gak krasa akhire niku napa? Gak percaya kare arek nom-noman, gak percaya karo generasi-generasi kiai sing berikute. Niki kathah napa mboten? Dan ditutup-tutupi dhewe. Nggih ta? Kadang-kadang padha guse. Nggih ta? Sing situ si gus terus nggih ta? Sing situ wis dadi kiai gedhe wis weru lah mek kiai niku dekne niku pancen dituwakno wong wonten ing majelis terbuka misale kados ngeten niku kepanggih nggih ta? Napa male wekdal dites kadang-kadang niku ngajak guyon, kadang-kadang niku ngomong nyepele no. Waras cak, iling biyen cak yo. Banyak-banyak dia teman bareng mondok. Niki kata anu pembetin. Mari ngono ngomong nang liane. Niku koncok ulo biyen niku. Cuma dia ni pembetin lari nerus no. Cuma niku dadi kiai, kula dadi wedus. Niki lho sing kadang-kadang niki sing darak no hijabul a'zam gitu. Kadang-kadang ngenten kiai sepuh gitu, kiai sepuh kula si nom untuk untungin niku gitu. Napa kiai sepuh niku mboten murui teng teng napa teng umate niku mboten murui ya apa iso dadi umat sing apik sing sae liwat tunduk khidmah mulyakno nang kiyaine kadang-kadang mboten wong wis weru gitu kiyai niki sepuh gitu pun dituwakno wis pancen ngelunggui wis duwe umat lah kiyai sepuh niku gitu senajan nomor siji niku dilok murite nggih. Nomor loro kadang-kadang dilok mergo niku anake wong tuane sing dadi kancane. Nggih. niki sampai tuwek, insya Allah kadang-kadang sampai mati. Gitu. Niku nyelok dateng guse, niku nggih gas-gus mawon. Niki kathah napa mboten? Mustine niku cara adab mboten ngeten, diceluk niku. Diceluk kiai. Terus pundi kiai? Senajan niku anak murid, senajan niku napa? Anake koncone, aja ngono. Mergo niki wis dituwakno uang dituwakno mustine niku nggih diceluk iki. Nek muru iliane niki lho. Mek mboten sing tuwa dhisik minangka kiai sepuh. Muru imulyakno nang kiyaine mek cara Sayyidina Ali ana abdu man allamani walau harfan wahidan niku ya napa niki kathah napa mboten nggih kadang-kadang lara ati kula niku mek ndelok wong dingetenaken ya apa sing kiai sepuh iki tuwek gak ngerti tuweke nggih ta nggih niki kritik membangun. Nggih ta. Ojo ngono. Niki kanggo mbimbing lare enom-enom niku lho. Pon ati-ati nggih. Gas-gus mawon. Nggih ta wong wis seru nyekel pondok, wis seru duwe, wis dakwah ngalor ngidul duwe murid. Ono ngarepe wong akeh, Gus. Waras, Gus. Ngene. Ya apa kabar Gus ane, Gus? Nggih, Yai. Atuncek sisan. Lho niki kudu di ngerteni kaya ngeten niku kapan maneh mek gak sing tuwa muru sing enom niku. Nggih ati-ati. Nek ana kiai tuwa niki. Nggih, pun. Dadi napa? Dadi kaya ngeten niku niku napa? Aja di stop-stop aja. Senajan kula lan sampean niku mboten padha karo para waliyun min auliyaillah. Mboten gada rasa, mboten gada kenyataan sing kados waliyun min auliyaillah wa alimun min ulama billah wa ibadillahi sholihin. Cuma liwat napa? Liwat al-iman wat tasdik wal qabul. Nggih ta? La bizauq wal hal wal iyan hasil. Nggih ta? Hasil. Niki, nggih. Wonten ing sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawu man balaghahu anillah syai'un fihi fadilatun fa'akhadha biha imanan wa raja'an sawabah utawi raja'a sawabi a'tahu Allahu dhalik wa illam yakun kadhalik. Dari pun Kanjeng Nabi mek ana wong

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh saderengipun ruh utawi nyawa-nyawa kula lan panjenengan niku bangsul wonten ing alam barzakh ugi saderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun dadosaken dening Gusti Allah utawi wonten ing dinten-dintenipun Nabiullah Adam dereng dipun pundhut dening Gusti Allah ing riku kewontenanipun alam barzah qalilul anwar sekedhik sanget cahaya nuripun lajeng sabakdanipun ruh Nabiullah Adam ruhipun para anbiya wal mursalin soho ruhipun poro anak turunipun poro ambiya wal mursalin soho ruhipun poro awliya Allah wa ibadillahi salihin niku melebet wonten ing alam barzakh wiwit alam barzakh kolowau melai padang sekedik sekedik akhiripun kata derek sak pinten ingkang melebut wonten ing alam barzakh keranten punopo pancen kewontenanipun poro arwah nyowo kulolan panjenengan sedoyo niku ing dalem angsalipun minggah saking alam barzah ngantos dateng langit setunggal kalih tigo sekawan gangsal nempitu niku minggahipun ala sabilit tadrid kedik dan kedik nopo setengah songko hikmahipun minggah kedik dan kedik niku nedahaken bilih kewontenan kulolan panjenengan sedoyo biiznillah waridah kirang kados punapa kemawon ing dalem kewontenanipun benjang mugi-mugi kemawon bakal kegantol bakal dipun cangking dipun pundhut dening para arwahipun
para anbiya wal mursalin wa ibadillahis salihin. Niki ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim kelawan dawuh wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ugi ingkang dipun isyarahaken dening hadis sahih dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin Nasa'i, Imam An-Nasa'i, ugi dipun dawuhaken napa dawuhipun pematuripun para sahabat, wong kula niku Kanjeng Nabi boten gadah ilmu, boten gadah lelakon kados panjenengan, kados pundi saged kula kelayan panjenengan nika pinanggih kempal dados setunggal. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, besok kumpul kelayan sinten kemawon ingkang dipun cintai. Niki napa su'udul arwah ala sabil tadrij. Lajeng wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ugi sampun kawula aturaken bilih nggih

dawi dening Gusti Allah kelayan dawuh alastu bi rabbikum apa iku iki duduk pangeranmu iki kewontenan roh kula wau ghairu arifatin bil awaqib boten ngertos napa-napa nopo ingkang dadosaken benjang kewontenanipun boten ngertos ingkang nomor kalih nggih kewontenan arwah kula lan panjenengan sedaya saderengipun dipun tangletaken dening Gusti Allah alastu bi rabbikum jahilatun bimuradillahi subhanah boten ngerti napa-napa napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah niki minangka pengertosan minangka kunci napa bilih dasar napa kemawon niku ingkang pokok napa iman makrifat dateng ngersanipun Gusti Allah niku sing pokok kita ben barang pun Gusti Allah ngersakaken nedahaken jelasaken dateng punapa-punapa ingkang dados kersanipun Allah ingkang dados punapa ingkang dipun pasten dipun takdir dening Gusti Allah lajeng Gusti Allah ndawuhi dhateng malaikat Israfil panjenenganipun malaikat Israfil dipun aturi nyebul napa semprongipun trompetipun menikah begitu panjenenganipun malaikat Israfil nyebul semprongipun fajtama'atil arwah kabeh ruh niku dados kempal setunggal kempalipun ruh dereng ketatrapan nopo kemawon tasih dereng piyambakipun niku kesifatan sifat duraka maksiat dhateng ngersanipun Allah kemawon sampun ngraos piyambakipun niku kaget kagetipun niku niku napa ngalah-ngalahi wekdal para arwah kala wau dipun bangkitaken saka alam kubur niki lajeng nggih sabadanipun para arwah kala wau kempal lajeng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dawi dawuh alastu bi rabbikum apa aku duduk pangeranmu

penjawaban bala niku sampun kawula aturaken wonten kalih. Ingkang setunggal wonten ingkang jawab kalawau pancen ahlus sa'adah, tiyang ingkang panci bakal bejo wonten ing ngersanipun Allah. Ingkang nomor kalih wonten ingkang jawab niku ahlus syaqawah, tiyang ingkang bakal celaka besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Tiang ingkang pinaringan bakal bejo besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Jawabipun kelayan penjawaban ingkang penuh jembar bunga manahipun dateng ngersanipun Allah. Namung ing dalem angsalipun jawabi dateng pendangunipun Gusti Allah kalawau, setiap menungso niku napa beda-beda napa jawabi dateng Gusti Allah beda. Nomor kali ugi beda-beda ing dalem olehe manjinge musyahadai ati angsalin jawabi teng Gusti Allah. Podho ngrungu adhane ya podho jawabe, tapi tentu podho beda ing dalem isine ana ing jerone ati. Lho niki lho. Niki ditoto niki. Niki. Insyaallah niki menawi sempat mangke dipun lenggahaken. Kita perkara biyen yak napa jawabi dawuhipun Gusti Allah niku tasik teng alam arwah. Sakniki kula kali panjenengan lenggah wonten ing kenyataan. Yak napa sakniki angsalipun kula kali panjenengan angsalipun jawabi pendangunipun Gusti Allah ing dalem wekdal mireng azan. Niku ukuran iki. Ya. Lah ukuran-ukuran ingkang kados mekaten kala wau akhiripun dados jelas sinten ingkang dados panutan, sinten ingkang dados tiyang ingkang manut, sinten ingkang dados bini sepuh, sinten ingkang badhe nderek bini sepuh, sinten ingkang dados guru, sinten ingkang dados murid. Gitu. Sinten tiyang menika bakal pinanggih kelayan tiyang lintu, lajeng sinten tiyang menika ingkang boten pinanggih kelayan tiyang lintu. Lah sebab menika kala wau dados beda-beda napa kedudukanipun para anbiya wal mur salin. Sabab menika bakal pinangge sinten dados umati nabi niki nabi niku, sabab menika ugi bakal kepangge sinten ingkang dados meguru teng mriku teng riku, dados murite mriki napa mriku, niku bakal tepang panggih. Gitu.